Du tänker kanske att det enda som kan hjälpa mot stresset du går runt och känner på är en ferie, och choklad eller skicklig primalskrik in I en eller annen pute. Men har du prövat ett glas med vatten? För det kan faktiskt göra dig mer rustad mot stress. Det är forskare I England som har funnit ut något som är ganska snort. Om du dricker för lite vatten så kan kroppen faktiskt överreagera, bli skicklig drama queen och bara köra på med ett sånt hormonellt alarmberedskapsupplägg som sprider sig runt I kroppen. Och då vill stresshormonet kortisol vakna till liv och sprida massvis av stress runt om I kroppen. Och då är det ju inte helt där man ska vara. Men den här studien då, så visade det sig att de folka som drack mer vatten mens de löste uppgifter eller skulle hålla taler eller sånt, de presterade mycket bättre bara för att de drack mer vatten. Så kvinnor, drick 2 liter vatten om dagen, män 2,5 liter.

Detta är dagen där Dagny och Dag bör få den uppmärksamheten de förtjänar. Gratulerar så mycket med namnedagen. Jag hoppas att den firas med stort engagemang och inte dränger att vara sån höjligt på en måte, men bara ett engagemang I form av att man väljer att fira namnedagen sin. Vi tar oss ord för dagen vi som har ukänt upphav idag, men det går som följer på insidan av en vär äldre dame. Är det en ung kvinna som lurer på vad pocker som har skett.